0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Këtën tjetër do t'alën në shtëpi.

kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i zë gjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

0: dikush nuk ta ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thot ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Ai, keni bënë re të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Flint Timon. Club FM, Kape Radyo'nun.

0: vjen në punë krejt pa pritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: Ah, fol.
0: I thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: kush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kapera.

0: mëson në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në darkë. Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kështu është kur flevon e urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM, Kabe Radio.

0: vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

já até si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radio.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM. Kape Radio.
2: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dëzhon shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi!
6: O, mirë mëngjesi, qilve, që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente.
7: E veç në arësht ata që najtë ndëri kanë 12 gjys gati një me këshyrë.
6: Unë jam nga ta.
7: Francën dhe Marokun.
6: Qa me po alë, Franca?
7: Po bodhën e këshyra, pësot me nëzijem zhu.
6: Ale,
7: për pak konso. Me mikë puna.
6: E po, për me po dishka të bukur edhe dishka simpatike.
7: Sakripit e modhe që kjo botëror.
6: Shumë e vërë, shumë, këne kom taku që shtu më ka thonë, ja brez e Marova, ja brez e Meta, ja mu deshtë mu shumë e këshyra Argentinë. Sa Argentinë e do qështu i këshyrshin ora 3 mëngjes. Kam pas do loj, që për shumë dhe Argentinë, Zvizër është në tren në nxes.
8: Faleminderit shumë, po jo, nuk mundem.
6: Jam nuk mundem,
8: me gjithë respektin.
7: Jo, në me mujtë, po moj, se kur po jetë qutë, po më në i pikëshyrë, po qamim po më nxeset, shumë.
6: Po më nxesim flanë të
7: një. Gazap. A e din që t'jollë?
6: Gazepi,
8: po pa tjene.
6: Bravo, Bled. Bravo, Bled.
7: Halime në atët mirë më nxes, mirë më nxes.
6: Mirë më nxes,
7: Halim, mirë më nxes. Halim,
6: sfido bledi me na i fjallë.
7: Lora, sot do e ta 10 korekt.
6: 10 korekt, 20-26, e prante për ndryshme.
7: E prante, dita e dëshira muzikore, uftojmë gjithve që më në shrujt, më në tregu ku jeni, edhe më ndëgju nga një kong bashkë.
6: Pa tjetër, ju jeni DJ sot.
7: Këtë doni ta dëgjoni?
6: Ju jeni DJ në 049-55-11 4-4, presim mesajët tua, jam e nga tregu ku jeni me qadër, qëfar dite keni sot. Këshumë kemi qef sot.
8: Të reshti tret,
6: nga tregu ku jeni. Qysh po kalon?
7: Një peshkir me vete me nëzun qadër.
6: Qa keni me bogja ditës? A dikon këm qef me nga shkujt? Ata që vishë diri ka ora 1-2 janë këne i bled, e krymë pak ma herët punën. Sta një shkujt. E krymë që shpejt. Shkujnë tani me njere, aty dhe morin kjerën edhe një cëmë për shumëni. Që ta du më në shgrusën? Se u të topë në një në shefa ta nej. Në 0-5-5-1-1-4-4 i presim e shtashtë tuja. Halimi ka njës me shku diqka, po besoj që për në Haikong. Sepse do dënim ta dëgjonim do një kong prej Halimit, një kong simpatike.
7: Halimit, mirë dita valla se më t'u kry më nxesit.
6: Jo, më nuk u kry më nxesit, po që e të thonë vetë sa ka
7: njës. Halimin ora 5 ka shu i zotin.
8: Në 5?
7: Fol për vetë. 5, ta shkodarit në sa u shu Halimi.
6: Halimi flet për vetë, ja, në flasim për vetë këtu. Që pun kam unë me Halimin që qoda i më 5 atje? Në 4, anë sot shumë.
7: Thuj mirë dita, mire ka.
6: Thuj mirë dita.
7: Lana Del Rey, Summertime Sadness.
6: Summertime Sadness.
7: Halim, Halim.
6: Qora Halim?
7: Pas në haru për qësë artiste krejta.
6: Që njerë i këtu që në e këten në memoria?
7: Halim, një konë.
6: Nuk në lenë me si. unë një kongë sot prej bledit e dua.
7: E di, unë e di kon.
6: Hajde, alë kon për lyfi. Evo, ave shë, blokome. Ja malëshon një Gypsy King sa dhe ma bon. Kur t'kem ko?
7: Gypsy, hajde.
8: Mas Summer Wine, respektoj.
6: Alim, i në nërra.
8: Alimin, po.
6: Do t'as gjithë, thani, një kështu.
8: Vesh për qefin ta.
7: Ajde se nga u këpëtelit.
6: Pak me mëngjes, shushu kënga e parë vjen nga Halimi, nga DJ Limi. A pishkon që DJ Limi?
7: Pishkon, pishkon.
6: Bravo.

0: Jemi këtu në studio mirëmëngjes, gjithë ju bashkë jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit, jeni me frekuencën 101.7, sot është e prante, 10 korrik 20:26, edhe do të jemi bashkë deri në ora 10, këtu bashkë me mua Florin, me Ellin që kam përballë dhe me Bledin në krautim të majt.
1: Sa dhone ndodhë të njësë nga qatër ma herët.
0: Kur?
1: Si këta e që ka më njësë në ora 2, dhone në me më njësë dikun kanë ora 9.
0: Jo, nuk po nisësht nga ora 9.
1: Se jo.
0: Se deri në ora 10 është orari punës.
1: A, po da, ata e kanë një kuatër për shkojnë 2.
0: Ata, lejti ata. Ata e në ata, ne jemi na. Gazi është me neve nga thotë mirë më në gjesi juve. Mirë më në gjesi jo, Gazmen.
1: Halimet, du të mi thonë se me gjast nuk qenë ka në list konga në fjoll. Edhe mas ne e parafrum diçka. Me
2: jo,
1: summer time sadness.
2: Nuk e kam, nuk e kam. Nuk është ajo summer time sadness. Nuk e kemë.
0: Blet,
2: pa.
0: Gazi, para se t'jallizoj mesajën e plot, Maroon 5, This Love, po thot.
2: Pa.
0: Se po mdo këtë do me mesën e pa Gypsy King sot.
1: Jo, Gypsy King sa gjithë shysh.
2: Kika?
1: A do në pa plomen.
0: Maroon 5, This Love.
2: Okej.
0: Okay. Edhe Gazmeni e përveqin a thot mirë mëngjes juve. E kom një farë humori, po thot zi me kolegë të aty gjatë kohës të hynë ndo një uthar në aeroplan me zveti, thejmë një një tjetrit, se me thonë, kësh kom për Düsseldorf, apo? Qysh kthehet me njëherë, qysha, nuk është për Bazela? A vëdin ata? Po, Gazmen. Moni mërë më zbënja i gara.
1: Mësë zhëna, sa një mësë atë jetë që amë dhimën se fordion panikav.
0: Po, dhe i kapë të buta, fëtë ku po më qojnë.
1: Gjdo herë, ku me ditë ku me shku, gjithë dhe i maj vjetër, shu që ka nevoj për asistencë. Ku me shku e ku më ullat, a jo mirë
0: që du.
1: Gjuna, shumë dhime, më rësë shumë kjudi.
0: Vikend kënë shumë nga ka thonë, Gazmendi, vikend kënë shumë dhe për ty, Gaz Falderi, shumë që jemi neve gjithmonë.
1: Uroj, edhe... ta kështë një ditë sa më të letë, se e ditë që vese shtu fluksi i udhimeve.
0: Ma dhe... mirë se kam punë ma shumë, kështë dhënë, ju shkon kua ma shpejt.
1: E di, po dhe ty veki punë me të lifore.
0: Ok, jo, edhe që me botash.
1: Kur ki punë me palë, dhvynë, kështu me pas nirva... Nerva se nerva. Ata nësë si ki, ta mësojnë sobrin.
0: E vërtet, 10 korrekt sot, ko ka dita World Kebab Day, El. Dita jo zyrtare, naturisht, apo po festoj ka të që çdo të pramte të dytë të korrikut.
1: Okej, okay. Flor, për shambull, kur jemi tek mishi, hes nuk më pëlqen.
0: Se, moj?
1: Nuk e di, do më të ponë, ama për jashtë të qebabat.
0: Mishi është kryeministri i sofrës,
1: qep.
0: I tavolinës, aden?
1: Kush?
0: Kryeministri.
1: Ju s'niv, edhe njërë në falë se
0: së përdo. Mishi është po? Kryeministri i tavolinës.
1: E presidenti kush është?
0: Nuk e di kush është presidenti, e që di që Mishi është, po mënaj, kryeministri është

0: Ja.
1: Amo, halem qajnë këto kongë të vujt.
0: Nosh, nosh, se mirë ka njerë me vujt. A, që i kom gjithë do kongë me AI, L, që posilën gjitha nej. Falshova një, salshova një
1: tja? Po, tje.
0: Qa ke një una, zdi që shepa, po haroj edhe që shikan këto, tani se s'po janë real, e mandej pi haroj krejt... Jo,
1: super kongë po ka me AI, bile ma vun, s'kurimit e AI e kam një informasim shumë interesant.
0: Nime, hajtë sa tjerë, prajlë shoj pak...
1: Po, edhe ma të regom
0: malsorë, zëllash malsorë jam rëve neve sët.
1: Jo, halo, halo, malsorë është në deti. Malsorë,
0: kër jetë ne i të regom të adërgoj një...
1: Në deti më re.
0: A, po, anë edhe në deti më në adëgju, se. Artor ishtë në adëgju në deti.
1: Garantë është të flajt pak ma gjatë.
0: Besin në adëgju në deti.
1: Kyqët pak ma vonë.
0: Krejt në ka në adëgju në deti.
1: Kyqët ma vonë, besuar të avre se vrejt që ka nevojt që i ka me pushu, u lof. A plus ma autobusat në farmonime është.
0: E vërtet, hej, pas ka dhe ditë lindje.
1: Ditë lindje?
0: Pas ka ditë lindje njona.
1: Hajde.
0: Aktorja kolumbiano-amerikane Sofia Vergara.
1: Sofia,
0: di që shfol, a ke posa mirë fol? Nuk e, do më thonë me atë teksin e vetë kolumbian, letë anglisht.
1: Në përgjithësi...
0: No, this is not how you mention it. A keni, kjo ka lujt në cilin serial, ka lujt e allatë të në atë serial në famshëm, se mdull pimenës.
2: I ka do vjetë edhe kjo mduket. Është nga hymë të kjo kategoria që s'plaket kur, po pavarësisht moshës.
0: Pikërisht kjo, blet që tregojnë me njëherë. 54 vjeqare, më startë.
1: 54. Halo, se po s'kam
0: dutone. Modern family ka lujtë. Qa të u po shumë famous.
1: E bukër vala, shumë.
0: Që,
2: 50 pu, ja.
0: Ti menon që ja kësha thonë në ditë lindjen, mështë ishte ndryshan, fantastike. A, më shumë zëpë. So mirë. Duni me dëzgju. A dhe nuk e ndronë kështu nuk e ka ndru hezi. A dhe qaj o blet, fakti që nuk e ka ndru të foljurit, e ka bojt qëta që është sot.
1: Don't be creepy, po thot Halime.
0: Don't be creepy, po thot që shtu folja ja. Don't be creepy, ta man kështu.
1: Halim, sober edhe ti. Së që ta shgazit, sober, si që e bën ka njerë jënë, dhe që do të ditë që me nëzit që i lësyt, a ki pa do kësh që s'ka me do kry që e dit, po... Shkon, kaluse.
0: Që edhe ka zmendi për me Sofia Vergara në elë. Kur Sofi bëllot që fa në gjyre të syve ka? Kërkush se din?
1: Asa e vetë nuk e din. Po që edhe mua din është shumë interesant që verës ndronë gjyra e syve.
0: Që?
1: Në qelët të e për shumë, bo të qka si në gjyre ari. Kështë normali kam në ngështenjë, qelët. Amo në djelë, do me thumë në tjetër sohën.
0: Okej.
1: Okay. Besi është me neve.
0: Hajde besë.
1: Besë në ule e mbruna ka thonë mirë më nëgjese. Preku për në thu mirë më nëgjese a besë.
0: Preku për në thu?
1: A është në punë, garantë të shku në punë është.
0: A të shku në punë?
1: Po, po, se shkallë
0: a herë. Hajde një këngë, besë.
1: Kajnë, po, nga një propozim.
0: Hajde, a mundë një me më lonë pa e dëgju Gypsy Kings?
1: Po të në rodhje?
0: Jësë jam, më ka qitë bledin vend treq, tash. Se është This Love Maroon 5, është Healthy Without Me, që unë aty kitë për funi. Tash me bo me orën e preferencijet nga besë, ju më zbres halon.
1: Tja hekem besit, tja hekem fjorit kongë nga lista.
0: Hajde, a mundë një.

0: Djell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit. Moti.
1: Hajde edhe me Moti në klubin e mëngjesit, më na tregu çfarë ditë kemi pas sot, me shkëlqim apo me ship ambarim.
2: Një ditë e bukur, nuk do të ketë shi.
1: Okay.
2: Me temperatura që aktualisht po shënojnë 16 gradë, minimalja ishte diku rreth 12, ndërkohë temperatura maksimale do jetë 26 gradë. Mund të hasim në vranësira të pjesshme.
1: Po,
2: do ketë diell në pjesën më të madhe të ditës.
1: Të lutem, a ka mundësi edhe për vikendin na
2: tregosh? Ditën e shtunt, minimalja do sjellet rreth 13 gradë, ndërsa ajo maksimalja 30, Flor. Do jetë e gjitha me diell. Ndërkohë, ditën e diel, mund të hasim në shi.
1: Okej.
2: Për shkak, besoj dikun rreth orës, pas orës 3 të mesditës, deri dikun ka ora 6, mund të merrosh shi në disa zona. Temperatura do jetë 17 minimale dhe 26 maksimale.
1: Kjo
2: 26 që do më thonë idealja.
1: 26, qka të shkojnë mi 28 është shumë. Te 26.
2: Në tokë dvje, në tokë dvet.
1: Pa tjetër, po, nuk e qëtë në mësë bëni marak bocit.
2: Për në dryshe,
1: në dyrës, 21 minimalja, 29 maksimalja. Optimale ku ka?
2: A në, për sot, apo?
1: Jo, të shtunën.
2: A shtunën?
1: Jo, përso, për vikend, se sot shkoj i ku dita. Sot s'mujnë me shku me nëzojnë di, ose jo lojnë nëzojnë, ani mas dite nëzojnë, një dark mujna me hongër, ani.
2: Po.
1: Se taman i bjen. 29, 22, gjithashtu dhe të djelen, e kështu me ratë. 30 e tutje po filloj ka pas të hanës.
2: A më mu, për shumë 31, 32, për manqet për
1: të. Ani, else, për një gratë, dy se këna këshyrë.
2: Ta është ka lëzoj, më si au hëtë.
1: Vlora weather, që janë i ta...
2: Që dërësat e kështë të Vlora weather, unë po i tregoj Bledit që Besi ka lypë trojen amanetin,
1: po?
2: Nëser Berisha ham pim rim, edhe ka pytë kush është për deti.
1: Kush është për deti? Krejt kanë qef me shku.
2: Me qef që të gjithë, me mundësi jo të gjithë, me mundësi.
1: E vërtet, amaneti klaunit,
2: hajde.
1: Troja... është kënga, apo?
3: Jo,
1: është halimin rënë, without me, me halsi.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Fillim me zhurma me lexu një mesazh që vjen nga Rea.
2: Rea, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, jo më mirë.
2: Oh, mirë mëngjes, Rea, mirë mëngjes.
1: Oh, mirë mëngjes, më e mira.
2: DJ Rea.
1: DJ Rea, hajde.
2: DJ Rea, hajde.
1: Hajde një këngë.
2: Në e kohën kështu simpatike të bukur
1: me ndëgju bashk.
2: E që një thonje.
1: Hajde Flor.
2: Me thonë bashk.
1: Hajde presa një thonje nga Halimi. Edhe nga Besi, se Besi ja ka njësë do të mira.
2: Besi kështë kështu dhe disa. Dis bes në e kujna. Kush shikon jasht, ëndron. Kush shikon brenda, zgjohet. Ke parasysh jo brenda, do më thonë brenda vetës el, me shiku vetën ku je, që ka jetu bua je, në që të bia që duhet a jo. Edhe pasaj me u zhu, edhe me njek ondrë. Po jo vishë për një qyri jashtë, bashkë reality check.
1: Po jo gjithë mund kur bën reality check i bjen që e ndjek ondrën.
2: Jo, ani nështë ta e ndrën.
1: Ashtë po jasi pishmali e kubre që se bona, po apet vishë rënë.
2: Si do qoftë zhu, është me rëndësish me zhu.
1: Po qoftë qarëgjime.
2: Zhu, është me
1: rëndësish me zhu. Mbjan qitoni, mbjan qitoni zë 6-7 mui për diçka, po apet se vetëm pa hajde se mirë.
2: Hajde se. Hajse së gojle, hajse bot.
1: Bot mirë. Kom një që bot mirë, vled. A më për ata që kam pare.
2: E po du të me zhuel, du të me punu, edhe tani bëm pare.
1: Që me punu?
2: Po pra, që thu ti?
1: Ja, s'kom ko.
2: Që thonja e besit, hajde.
1: Hajde. Besi, hajde bes.
2: Hajde, hajde. Që
1: ka pun besi, falim se s'pëm qëllet. I ka hije ditit vola, i ka hije kuali qola. Për më shumë i ka hije burrit fjala.
2: E morel.
1: Oh,
2: që njeri.
1: Uroj që artat mos e shok, të? Se për shumë të rime s'kish guzu me që, ani mo që blete asë që njëhë.
2: Ani s'kish guzu.
3: Kusë guzu me falë?
2: Më morel. Unë po foli për Sofia Vergara, këtu kjo thotë s'kish guzu me që.
1: Po, masës e i martu më letë e kite.
2: Që shë po thotë Halimi?
1: One bad day doesn't mean all life is bad. Ah, më vërtet, po ne marrim po.
2: Vërtetësh kjo.
1: Tash zotën doko diçur si më kur ashtu, si më kur fund puset se thonë.
2: Edhe tani
1: problem ka një herë, po a din sysh, unë për shembull kur nina kesh, gjithmonë kam tendencën me u fokusuar në sanet e mira që i kemi, që i marrim, kështu si të mërçana.
2: Çaja më rëndsi.
1: As domos shëndeti, shëndeti është sani kryesor që na njerëzën inversojmë se e kemi që du të me pas zëzqysh, e patëm rrasin e Bella Hadid, para disa ditve që leqë ka pare, ka fami, ka krejt, edhe para me nuk ka lëzajke të kajt që nuk ka shanca më uqu mu pasru vetë në banjo. Edhe po folim për njëndër modelet matë bukura, matë kërkume dhe matë pagume në histori.
2: Bukur shumë, më informacioni rëndësishëm, amaneti klauni do të atëzgjojmë të një nga Trojari, këthejemi pas reklamave për kuizin e personajit.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Epko, falshli.
7: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, tu munu më mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijt e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes për të gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit. Jeni me frekuencën 101.7 këtu në Club FM Kosovë në këtë të premtë të 10 kurrikut të 20-26, ora 7:38 minuta në këto momente. Edhe kam një mesazh shumë simpatik nga Gazmendi, po na tregon një histori interesante bletë që i ka ndodhur në vitin 2010.
2: Hajde.
1: Po thotë ishte viti 2010. Pik grumbullimi për me shku në Afganistan e kishim Dubajin.
2: Okay.
1: Një shqiptar e kishë pru familjen. Edhe në tren aty ku ju than vesh, në tren aty ka thonë vesh une ko marrë këtu, s'ka asë një shqiptar, unë jëm i pari. Edhe ai shoku i vet Albani po thot, ka thonë, zonj, apo ulesh, mos rrin kom. Shqip. Albani po thot, a vesh për e ka ullë kryt poshtë edhe shukat, ma i hupi ma abeti se ke marakna me thonë.
2: Mu li vdu.
1: Let, i pari, s'ka pas tjera të. Ta shtu një i ka thonë, zonjë, ullu, zonjë, s'ki nevoj me najtë bërë. Gaz, falënderit që i ndonë që to informacione që të
2: nxarë, shumë që kishë nxarë, Gaz, shumë kom qef mi dita.
1: Mira janë këto,
2: shumë mira janë. Është mëse sigur që gjithë shka ndodhë në që to, le themi, që ka pibja më kuën këto, misione, apo misione.
1: Po,
2: më doko që po, mision.
1: Qa shtu në isani bjen?
2: Se janë kështo, me periuda e caktu me kohore.
1: E vërtet. Okej, okay, jemi... Ha,
2: ja. A, jo, vështë është mi kalëzu, që një apërë apo të roket.
1: Apërë, asistence për gjithshme rrugore. Kështo që kujdes. Kujdes.
2: 0-4-9 5-5-1-1-4-4.
1: I pari që dërgën mesazhin e sakt është fituar si një APR-e, kështu që bëjni gati numrin, ja u tregoj Eli, 049-55-1-1-4-4, edhe veç e shtypni tani, veç e shkruni emrin dhe shtypni send, që me qenë shumë të shpejt.
2: Hajde.
1: Hajde ti, se oni hajdu njëm prej orës shpejt.
2: Me që thajt, më falj, për para se me Janis Vizunami të regu Bledit që Reja e ka kërku këngën Ray Moon Tonight.
1: Oh, Tonight.
2: Okay, super.
1: You killed me, mërës që ku shkova poshtë rash atje krejt.
3: Jo mërë ti qëtje.
1: A që të jema, jo që të jema, mi, mi.
2: Okay, fillojmë.
1: Hajde, Al.
2: A ke pru sot nëjë femër apo një mashkull?
1: Alla me femër sot.
2: Rritje standardesh?
1: Shif,
2: një femër.
1: Rritë, sa pëse me mërë shku i s'ka standard, a?
2: Jo, ka, ka, po.
1: Sam, qikat
2: jo më pak ma nalt.
1: Po, po, shif,
2: një femër, një femër. Atëherë, politikone.
1: Ja, ma shfa. Ja. Ja.
2: Këngëtore, pro?
1: Jo, mund të këndoj për shef të vetin, po jo. Ja.
2: Ashtë sportiste?
1: Jo, nuk është sportiste.
2: Do më thonë, nuk ka shumë e gjotë.
1: Pse do mos dëshmërit du të me qenë e gjatë?
2: Se menoj që qëto që mirë me sportë që është gjithë në pak si huge.
1: Mhm, jo, jo.
2: Nuk është sportive.
1: Jo, nuk është, jo, jo.
2: Se shka në bjëndin?
1: A, valla, për bjëndin e njohim.
2: Për bjëndin, kështu ta më bjëndin?
1: Jo, jo, jo, bjëndin, është një brune.
2: Një farë brune, okej. Brune,
1: po, menoj që është brune, s'po ditash. Po, po, brune, mbi, prit, mbi të 20 ato, është el, po mos mu ka bashkën sakt, se të kom thonë, nuk e thëmë moshën e sakt edhe nëse e shonë internet.
2: Okay.
1: Se nga dulë, sa për vejzullohu të edhe të kusur vjetë, e si shkun ashtu heqë blenë.
2: Sa thë numërën të tek e të dhe i të
1: për? Pa, të tek, po, tash.
2: Ajë, se për 2-3 vjetë të kena akqyrë.
1: Atë në të tek, s'ki të tek.
2: Okay. Në Kosovë, dhe më thona?
1: Po, po, e Kosovës është.
2: A ja njojmë familjen?
1: Po ja njojmë edhe familjen.
2: A shte martume?
1: Duket që aktualisht jo, ka qene martuar, në mos ka boj dyher.
2: Dyher?
1: Po.
3: Jo. Mashallah, të keqe.
2: Dyher si ka dhez?
1: Po tash, po getë që si ka dhez o janë.
3: E treta e vërteta.
1: Po, të shamë të thonë.
3: Wow, wow, wow.
1: Se se ditash këtë dhez me në qysh, qysh e kemë ju e që.
2: Pa më nëmbi të 20-at, e ma artuar dyher.
1: Po, valla.
2: Në fakt, për bjën që dyher ka divorcu.
1: E tash, nuk me di sak që ka ndodhë së fund me, me që të lidhin e fundit ose, ase, po, po ka fmi.
2: A kun martesa, vish lidhje?
1: A, el, nuk e di, më duket që po, ka qenë edhe martes.
2: Okej.
1: Okay. Se nuk piti të shajnë shkuat jeme bo.
2: Kërëzimin,
1: po. Për që ta po thomë, jënë do detajet se të bujë mësë mi ditë na.
2: Mm-hmm.
1: Pra ndaj, du të me sjenë kështu. 049 0-6-9-5-5-1-1-4-4 për cilin personazh po flasim. Elli po përpiqet me pyetjet e saj, që tjetë sa më agjente sa më e rrezikshme. A mos i rrezikshme heq edhe valla kështu më të po.
2: Tashte, do të thonë që ja kemi njoft burrin, a?
1: Po ja kemi njoft të dyt, ja kemi njoft.
2: Et me çka kanë qenë burri i parë dhe burri i dytë?
1: I pari ka qenë këngëtar?
2: Po.
1: I dyti me fitness, na i sa më duket merret. Nutricion ose fitness, fitness me qans. Hajde. Kush po e din 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Hmm. Hajde, Elze, kërkun si e heq. Vesh mi u tregu unë dhe gjuzve qa...
2: Me noj pak.
1: Jo se me menu s'pa ko.
2: Me profesion, halon nuk e zhjetë. Më këngëtuare jo, nuk e.
1: Jo,
2: politikoane jo, jo, sportiste jo,
1: jo.
2: A prezentuse?
1: Më duket ka prezentu, por nuk është kështu tamam prezentuse.
2: Okej, okay, atëherë.
1: A qërë, e qëta shë e mërveshti kush është sërë. Dilë që li adirëm.
2: Hajde.
4: Club FM, kape radion. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E moral, e moral.
2: Vazhdojmë. Nuk e politikane, nuk e këngëtare, sportiste jo, prezantuese jo, atëherë mbetet çdo tjetër veç aktore.
1: E po tani. Ke parasysh.
2: Aktore.
1: Pak, pak, aktore.
2: Atëherë, bëhet fjalë për një aktore. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 rreth 40-tave. E martuar 2 herë, me gjasë se divorcuar 2 herë.
1: E tu tash mësëm
3: ha debat.
1: Ha debat, se nuk e di. S'po di e tel, do më thonë këto informacionet dhe internet ka njëherë din me qenë të pasak, ta kështu që mësase. Ama qa po mlemë për shtypje qëto, ka lindë, po thot, me 27, korrekt, 82, në Gjakov.
2: Po, për shka ka shumë raste, shumë njerës, nuk e di pse kanë lindë në Gjakov.
1: Ama këta kanë lindë, qita që po thuti raste, këta kanë lindë mas në, digu, 80-at, jo 80-at, jo 82-shi. Po nashtë edhe 82-shi në qatë periud, ka mundësi. Po ka mundësi edhe 82-shi, se kam fillu mu tensionu pak situata në qatë kohë. Kështu që ka lujtë në për seriale shumë në të ndjeku në Kosovë, ka lujtë edhe disa filmë.
2: A ka qenë pjesa e ti seriale ton të preferuar?
1: Ka qenë.
2: Që kemi këqyr kërejt?
1: Ka qenë.
2: Zdo të hënë.
1: Ha? Ha?
2: Zdo të hënë.
1: Ka qenë.
2: Okej.
1: Okay. Hajde, kush po e din? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Një motre ka pas këngëtore.
1: Po, e vërtit.
2: A jam duke s'ka këndu mu.
1: A si më ke këm pak shtë në publik që një kod gjatë, me sa duke.
2: Një vlaj mirët me politik.
1: Edhe kjo është e vërtit. Babajnë e ka profesor.
2: A, okej.
1: Okay. Dhe me që ti i hine familjarisht.
2: Thash, hajt.
1: Veq e dhe emni kam i të mi thonë. Hajde, edhe.
2: Mësë që me thaj Djek.
1: Mose, ka ku allë pak.
2: A e fitoj unë apërën?
1: Jo, konflikt interesi, apë, asoj qikë se këshë ndonë kjerën atje.
2: Pse?
1: Konflikt interesi është të zbon me lujti.
2: Pse?
1: Po nuk i drejt me lujti, se je vetë shkje se gojës.
2: Nuk pa drejt me lujt?
1: Jo, veç e lidha kështu, por hajgore, se keni një gjës, se pas ke panë duket.
2: Jo, e kom po, por nuk të po apë se s'ka drejt me lujt.
1: Po pas ka qenë pjesë aty në, ku dihën, dyqaneve aty në isan qështu. Se edhe ti, je pjesë
2: po e klap e fendit, po do me gjitha? Zonja në fjall, bukën se ka marrë pa parë, që ka bje atë. Kupona ti ka...
1: Kenje gjekë shtëm.
2: Katastrofë.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Po flasim po një personaj, një aktore, mbi të 20-at, 23 vjeç, po thot këto, nuk e di, mund tjetë aty, mund tjetë pak ma e re e
2: kështu. Pa kështu
1: që të dukën është, për ndryshin një aktore shumë e famshme, shumë e pëlqyër në publik, edhe një informacion personal, po ta ja. Andrea, po kam qenë në universitet, ka qenë asistente e Ilir Tafës në lëndën e diksionit.
2: Diksion.
1: Që mund të themi që kemi pas edhe profesorish. 04 nishi të lutëm na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutëm 04 në numrin e fundit. Na shkruaj mesazh ose mesazh zanor, që nëse s'ke mundësi me shkruaj sepse shumica janë nëpër veturë.
2: E vërtetë, është problematike, e kjo. Po,
1: nuk e di çfarë më thon.
2: Topik.
1: A mësh edhe kjo?
2: Por ndryshe topik iniciale.
1: 049 55 11 44.

0: Beautiful and Wild. El fituesi ose fituesja është un. Mundesh me fillu lirisht me leximin e mesazheve.
1: Po, po do e nis me lotën.
0: Hajde lot, që... kartoni kuq.
1: U knas vuajgore.
0: Për jashtë u lotën me njerë bilojës.
1: Ka thon fillimisht Vlero, edhe ka qesh, hajgore. Busja i lozit. O motra ti të lusumet kryetari për DK-s. Qika e Hajgjis, me lazimet, me lajimet. Saronda bre, po ja qëlloha, e shgroja.
0: Hajde lot, lot. Kartoni kuq, kartoni kuq.
1: 3D, kja kë. 785 dule nëse nuk gaboj, po është me neve, mirë më nxjesi dol, ka thon Teuta Krasniqi. Kresha, ka që një ashtu e sakt, ka thon Teuta Krasniqi. Halime, edhe Halime ka thon Blero, koka, ka që, se të përmen divorce dhe më thonë, edhe ka thon Teuta Krasniqi. Teuta Krasniqi thot edhe Besi, Reja një ashtu ka thon Teuta Krasniqi.
0: Okay.
1: Ka që e përket WhatsApp.
0: Jetoni na shkruan në Viber, jeton mirë më nxesi. Teuta Krasniqi ka thonë jetoni. Qerkini gjithashtu është me neve. Sarandina ka thonë edhe ka qesh. Pastaj Teuta, Zonja Vahide dhëtë mirë më nxesi. Teuta Krasniqi. Edhe kam Blerinën të kë mesajët në Viber. Mirë më nxesi, thëtë Teuta. Po vazhdoj me lidzimin e mesajëve direkte, sepse te direktet është
1: fituesja.
0: Fituesja 041 i thot jam të vozit, po dhe s'ka mujt me shkrujt. Teuta Krasniqi, el sakt përgjigja 04, ne falimderi shumë që jemi klubin e mëngjesit. Herave të tjera provo dhe me mesaj zanon, kështu në Viber ose WhatsApp, sepse i pranojmë. 625 thot Meti Teuta Krasniqi, falimderi shumë me që jemi neve. Kemi gjithashtu edhe Azdrenin, i cili ka thon Teuta Krasniqi. 909-shi, për herë të parë na shkruan Teuta Krasniqi. Kemi numrin 500, pra agenti me numrin e fundit 500, Teuta Krasniqi, për gjithë me përgjigje të sakta L. 000, numri fundit, Teuta Krasniqi. A, qëta numrat, qëto janë shumë të mirë, dhe mujnë me i shfëdzu për me i shqit për taksista, bled, nëse dojnë.
2: Dhe numër zërë fiksash.
0: Gjithashtu edhe Arbeni është me nevet, ka thonë Teuta Krasniqi. Kemi edhe bashkimin, i cili ka thonë Edona Laloshi.
1: Wow.
0: Me nuk për Edona Laloshi.
1: Po dhe Edona më doko dyherë u divorcu për sa ta.
0: A po, e, po. Dhe shenë nuk pi dikto. Ndërsa, ajo, cila ka qenë më shpejta nga gjithë, e sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituese e kuizit të personajit është Fjolla!
1: Urime, shumë urime Fjolla.
0: Teuta Krasniqi, shpejta ka shkru. Fjolla, urime, ke fitu një apër asistencë e përgjithshme rrugore për ty. Shava nuk bjen kur me përdorë, se i bjen që vetura ka me pas probleme. Mirë, po nëse eventualisht ndodhë, atëre është pështim, sepse janë shumë efikas apër, edhe mujnë në të bo zide shumë shpejt. Qa duesh me bosh me nashkru në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njëftosh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 8:05 minuta në këtë moment, në këtë të premtë të 10 korrikut të 2026. Jam unë Flori, kam Ellin këtu për ballin. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: Edhe Bledi gjithashtu është me ne.
2: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton. Edhe po ju tregoj pak edhe për trafikun që është relativisht i ngarkuar.
1: Flor.
0: Po.
1: Po të ndërprej.
0: Jo, edhe unë kë kam një mesazh shumë interesant, po unë.
1: Hajt, do të keni mesazh Shamunol.
0: Ani, ti, tani unë.
1: Halimi.
0: Aha.
1: Halimi po të të hej, më zvoni hajgare me blerën, se unë kom qep me bu hajgare me to, më s'ma merëni. Blerë rrypi në guqi, femna t'i skuqi. Halim.
0: Blero. Dioni është me neve.
1: Okay.
0: U çudit ata që sfitova se me një herë shënova.
1: Okay.
0: Kisha shënu në grup të punës.
1: Sot, që gofa ma e modë. One, a pjotar bëj si gabime, do më thonë një ahu që të shkujt njerëzve.
0: Okay.
1: Po për vitin e rrit, do është me thirë taksi, mas orës 12 dika, do më thonë kitë lukë, nuk gjesha kërkon. Edhe ju hina kitë taksive që ka i kom në kontakt list me ljup taksi, edhe ndërto i kësha shkujt postës. Që i vjen për rësit. Ma boni tha, jo tha gabim kështu, po uri me vitërime gjitha ato.
0: A shoh
1: fem deret ose shpatuar morr.
0: S'ka problem, janë zëra që
1: ndodhin.
0: Janë zëra që ndodhin.
1: Ose pra më duash më shumë babi tam, përfundoi ti shuj taksit. Hey bab. Më tani në rregull ose më sun mo. Jo më su.
0: Po shoh që thash edhe e komunikacionin në kryeqytet, rruga Tirana është pak më e bllokuar, lidhet pastaj edhe me rrugën UÇK. Gjithmonë që to rrethët ose kyqet në rrethe kryesisht po janë të bllokuara. Për dallim nga ditët e kaluara nuk duhet shumë vishnje, pra nuk ka shumë vishnje, me thon drejtën.
1: Mm-hmm. Kështu që
0: okay, edhe rruga Ukshin Hoti paska koqa ngarkes. Pjesa tjetër pak më qet po duket sot, pak më qet. Pra edhe kur janë të ngarkuar janë kështu shumë afër rretheve, pra nuk ka kolon shumë gjatë, kështu që urojmë që ta kaloni sa më lehtë këtë mëngjes, sepse edhe mëngjes, edhe trafik e vështirë është.
1: Përndryshe Flor, edhe një informacion vendor. Sot kryeministri i Kosovës ju ka bërë ftesë.
0: A po kanë më takuar?
1: Në lidhje me takim, që më diskutu për formimin e institucioneve. Edhe ishim përgjigj pozitive kryetari i PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetari i DDK-s Lumnir Abdigjiku. Po në anën tjetër kryetari i Aleancës Ardian Gjini ka bërë ditur se nuk do marr pjesë në takim.
0: Okay.
1: Uroj të rezultoj i suksesshëm edhe të vazhdojmë tutje nga këto blokadat.
0: Urgent, e premtja e peshkut nga Argeta. Se moti si për moti si
2: kretën, no që kretën se plasin shpirti për pak Argeta.
0: E premtja e peshkut, o burë. E premtja e peshkut, të premtën të jëmë për me konsumu peshk, ka thonë Argeta. Ku ka ma mirë se një pashtet e peshkut me atë shqie, e le ka provu dhe i ka pëlqy.
1: Që
0: të shumë i ka pëlqy, zë zakonisht shumë bak gjona i pëlqejnë e le shumë të mirë edhe të prandën, Argeta e ka, qysh më thonë, e ka rezervu për peshkun edhe Fish Friday po quhet.
1: Që për shembull, kështu realisht mund ka përgjigjë më shumë se Argeta klasike, nuk e di
0: pse. Po, e prandja e peshkut, shijojeni se ja vlen, ja vlen.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Të gjithë flasin futbol, por më shumë se gjithë flet François
2: Hollande, jo po. Vrese.
1: Ku o Maroku, el Maroku, dhe i kemi me shku të rritë finale.
2: Qëre, dje, nuk u po, realisht.
1: E, po?
2: Po, ata shumë dëshirë me vazhdu Maroku, për dhe të më nashtu jetë që Franca shumë e forta, për më shka nirva. Dishtu shte për shpejt, ku, të për po gëdambja më japshën, kër i shesha aty, të për stresu se po e meritun ishën shumë mirë, shumë saktë. Po që pëthu tje nuk është që më rritëmi buna i farë diferenca, për tjeri Marokët shumë mirë, u gëzova të e mose kur penaltin mba pesë, dy qëshka se
1: asë
2: penalti e haram. Së t'ja për penalti.
1: Ma shumë ju gjujtë kënë kam ati kundërshtarit, së sa që...
2: Po, dhe aj kur gjotë si bone, dhe për që ata u gëzova që nuk më rritëm e shënu, edhe normal, kisha qef që mesi me mbet gola shënu si maj mirë, edhe për këtë botëror. Nuk ndodhe.
1: Për ndryshe Franca luti shumë mirë 2-0 Mbappe dhe Dembele autor të golave në pjesën e dytë. Pjesë parë dominoi kështu në mënyrë absolute, nuk e la më Marokën në shantë.
2: Nëse nuk a bëj pat rreth 20 goditje në port, që të ishin kështu të emtativa të 100%, Maroku një e pat vetë sa më thonë që zbënëm kur gjo.
1: Sa me majtë, sa të...
2: Po, mendoj që edhe mungesa e Marokut nuk patën një lojtar.
1: Sajbari, mendoj.
2: Po, me zëvëncu Sajbar, se për një me Sajbar është një ndër lojtar të letemi më matë mirë të Marokut.
1: Po, maj mirë me të kajkule.
2: Edhe u vrejt shumë mungesa e ti. Që me po?
1: Eci Franca në qësën finale.
2: Nuk e di se kush duhet ndalë Francën.
1: Unë mendoj që vetë mja kontare që mundet me ndalë Francën është Spania.
2: Kush do që do përbalë?
1: Nëse ka dikush që mundet me ndalë, është Spania si pas meje.
2: Uroj.
1: Për ndryshe, po i them një dy rezultatet të ndeshjeve të Conference Ligës. Vllaznia mundi Malishevën 2-1. Bledin a ka mujtë të dëve më startë mërzi.
2: Valojnë mu jo, së në nuk i këqyri fort këto këndej pari.
1: Jo, e lida kështu me Shkodrën. Dërsa Shkëndija, skuadra shqiptare nga Tetova, ka fitu kundër Evropës së Gjiblartarit 5-0. Dhe në dy rezultate cilat janë arritur, do të kene në vëndeshët e këthimit natyresht, edhe aty pastaj do të vendosën të tjera gjëran. Dërsa, sonte nga ora 21, Spanjë-Belgjikë.
2: Një tjetër ndeshje fantastike.
1: Absolutisht, një ndeshje shumë e mirë me Spanjën, që si pas me sigurisht janë favorit për të fituar. Mas Francës, menoj që është Spanja, kandidati tjetër për me fitu trofeon, po jashtë një nga prej tyre do të bi, pra, sepse do të takohen në gjysmë finale.
2: Gjysmë finale.
1: Qifti tjetër do tjetë Franca me fitusin në duelit Spanjë-Belgjikë, e që duke qenë se Spanja ka një ekip shumë të fortë, atër gjohat janë të mëdha që të shkoj tutje.
2: Gjaro në nuk e vënë më dyshje Spanjën, po definitivisht kjo Francë është e frekshme.
1: Pa tjetër. Nuk pritet me pasë në ndryshim shumë të manë përsa e përket formacioneve, tek Spanja Simon do të startoj në port, pastaj Kukureja, Laporte, Kubarsi dhe Poro lojtarët e mbrojtjes, Pedri dhe Rodri në mespush, Baena, Olmo dhe Lamine Yamal në mbështetje të Oyarzabal, që është autori 4 golave në këto botror dhe po bën një parashitje shumë të mirë, sado që duket Oyarzabal, një lojtari Sociedadit, ndoshta shumë prej të rinjve nuk është se kanë shumë qef kështu si futbollist, po është një golashënues i cili kryen punë për ekipën dhe kjo është e rëndësishme për trajnerin. Në anën tjetër tek Belgjika, Courtois do të jetë në port, pastaj Kastanj, Ngoj, Michel dhe Dekaj për lojtarët e mbrojtjes, me Van Aken dhe Tillemans si balancues, Doku, De Bruyne dhe Trossard do të mbështesin De Ketelare, i cili është këndell, po shënon gola, sikurse

0: Ndaj shteteve të bashkuara, pra një vitore cila i ka dhënë goxha zemër Belgjikës, ai rikthimi që bëri me Senegalin ishte goxha i rëndësishëm për me kthy vetbesimin tek ekipi, edhe mundën pasaj edhe shtetet e bashkuara dhe ja ku janë në çerekfinale në këtë përballje kundër Spanjës. Po them, mendoj sipas meje që gjasat shumë më të mëdha i ka Spanja, desha zhvillohet nga ora 21 dhe do të jetë një takim mjaft interesant për të ndjekur, përse për këto dueleve të tjera pasaj, në të shtunën nga ora 23 vjen Norvegji-Angli dhe në ora 3 të mëngjesit të së dielës Argentinë-Zvicër.
1: Më lajë shumë për shtypje e poshtë që Argentina, po në një nga mediumet Argentina, se kishe shujt një artikull të plot për Granit Xhakën edhe historinë e ti familjare, madje pasurimin e një lidhjet përjetshme me Kosovën. Rëndësin e këti futbolistit e komentarja Zvicrës, historinë që shfamilja e ti kanë qenë emigrant, Shqiponjën e këshem përman ke një artikull, dhe më thunë komplet biografia.
0: Po, edhe, Shqiponja ka qenë një element shumë i përfolun në rastin e 2018 po, në salë.
1: Kështu që është interesant, e po am edhe Francën dje, të jetë pregaditun kundrejt Marokut, po më pëlqen ky seriozitetit që jo me i nënvlerësu komtuaret, duke që edhe Argentina po e merë seriozisht Zvicrën në përballjen e çerekfinales.
0: Po kemi edhe një lajm të mirë për Albion Ramanin, që u transferu te Venecia, tashmë kanë nënshuar për në vitin 2029. Venecia është një ekip e cila luan në Serie A këtë sezon, dhe natyrisht një ekip simpatike të luash në Serie A është një prej arritjeve shumë të mëdha, dhe mendoj që Albioni ka mundësinë për me shkëlqy në nivelet më të larta të futbollit evropian, sepse Serie A futet në mesin e top ligave më të mira, kështu që unë i uroj shumë suksese.
1: Më është shumë mirë për Albionin.
0: Ka me jetë së mbarë.
1: Se si ka 2 vite që kemi pa, po mënoj, le themi 2 vitet e fundit që ka pas këtë hype-in
0: e madh. Po, vërtet.
1: Edhe e meriton.
0: Për ndryshe, Venecia pagoj diku 7.5 milion euro të Sparta Pragës për 25 vjeçarin ton, ndërsa një 2 milion tjera do t'jenë bonuse. Pak prej diku 1.4 milion euro në sezon pritet me përfitu Albion Ramani, cili para pak vitesh ju shetha Eli, ka lujt te Malisheva edhe ka qenë një lojtar fantastik, pasaj te Balkani bërja ato lëvizjen e madhe për të dalë në arenën ndërkombëtare, kështu që na bëhet shumë qefi kur shohim sukseset të djemve tanë në arenën ndërkombëtare.
1: E vërtet.

0: Gimme Love, Sia. Që kjo Sia, vesh një kongë gëtë mirë, kallë zëjel. Vesh Unstoppable.
1: Unë nuk pajtona. Nuk pajtona. Me zë thashtë lërë, kërë jemi të këngët, Blini ka thonë mirë mëngjesi klubi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Të shirë muzikore Journey Separate Ways.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numëri telefonit do ashtu të gjusë. Sot është e prante, edhe është dita e dëshirave muzikore. Mas ta përsërisat procedurën që e thamë zakonisht, mujna më një ndrimin dëgju kongët në për këtu Spotify e më thetë thashe YouTube. A ke qef kështë bashka?
2: Pandajmë, bashkarisht.
0: E bashkarisht pa, që lata për shumë ka mujtë me dërguni dëshirë muzikore. Se keme neve vazhdimisht në një për refera. Ako në i kongë për refera? Ja më se kitë me shojën, kitë i shojën refera. Ti vos do lot ajë knej.
1: Ç'të them un ty?
0: Jo, ski, ajo që vrejt chart është që këngët të cilat i kanë kërku sot, bled, sidomos të gjusit, o, kanë qenë këngë kështu, ha? Vesh ajo e Halimit.
2: Nivel.
0: Keni parasysh.
2: Bile si them dhe një falënderim.
1: Pse çfarë ka nga Halimit më re?
0: E të parën që unë drumë.
1: A, që po, se, babime.
0: Po, qajos.
2: Po, jo, është Alimi, është të bledje.
0: A, të bledje.
2: Jo të Alimi.
1: Jo, mos të mirë, po, në njështë ma e modifikum njët për afert.
0: DJ Limi.
1: Se një vajbi ko Allah në delrujnë.
0: E vërtet, finka! Me përvoj shumë vjeçare në Kosovë, finka ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Kështu që el po patë në ide për biznes, e din ku duhet më drejtu,
1: ja, finka është të
0: institucion financiar, po të kry punë dhe prata. Qatë dobre, qatë do? Qa do veç shkon aty, te finke alla ta të bojnë zgjidhje me njerë. So pare pidon që ka qeku i ki pare të vazhë do punë të tua. Këthe është ma vonë të njëna, meri me vesh. Dishysh po, finke ashtë aty për gjdo çështje financiare që mund është eventualisht mu bloku, janë për me të bo zgjidhje si që thamë për biznese, për projekte familjare e gjithë ka tjetër.
1: Shpejt dhe të sigurt.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit. Intro e serialeve.
1: Dëgjo, gjeje, fito. Dëgjo klubin e mëngjesit, gjeje serialin dhe je fitues. Ka që thjesht është tëllë, ka që thjesht.
2: Jo, ma thjesht ka syrsh.
1: E, bon, për shëndetje të gjithve që një bashku tani me klubin e mëngjesit, jeni me Klan FM Kosovë, ora 8:38 minuta, është e premte të sot, dita e dëshirave muzikore, kështu që presim mesazhet tuaja edhe për një këngë të preferuar që doni me dëgju të gjithë bashkë me neve këto, edhe me gjithë dëgjuesit tonë, sepse është interesant kur e kërkon ti një këngë edhe dinë që është të dëgjuar dikush atje në vetur që nuk e njeh fare, as nuk e din kush është.
2: E vërtet.
1: Simpatike si gjë, ha? Kështu që tani do të kemi një intro të një seriali e ju bëni gati numrin 049-55-11-44 në momentin që e kuptoni se cili serial është, duni me shkujt emrin e serialit.
2: Është intro, nesën kështo me më kap emocionet se une nuk e që këshyre dhe shumë seriale, ma se thëm, a thumër e kom pa. A menon që kom pa qëta jo?
1: Jo, ti një problem e kështë ti, për që ata nuk i din dhe nuk i ke, po e ke pa, po ti nuk e... Nuk
2: a,
1: e din se jam bon skip introve. Kjo është problemi i yt.
2: Unë e që probleme kom a mbeson që naj hat.
1: Edhe
2: në rjetët sociale kur shoh video duna me bëk shu speedin 2. Nuk më me këshyrë sanet e ka dalë. Ta edhe njerë që folin shumë ka dalë. A më mja caruj nirëvat.
1: Jo, dy shumë.
2: Dë shë këshyrë.
1: Jo, jo, ti paske e të për para.
2: Ok,
1: gati për intron.
2: Hajde.
1: Edhe zhojmë tani. Kush e din? Serial Lusa i ndjekur 049-55-11-44 na shkruani mesazh. Cili është ky serial? Kujdes. Keni kujdes.
2: Amo, vezuna me thonë që shumë i përafërt me... Me familjen moderne.
1: Nuk është.
2: A nuk është,
1: nuk
2: ka
1: është,
2: po?
1: Nuk është. Eliminojeni.
2: Eliminojeni familjen moderne.
1: Eliminojeni. Hajde edhe njëherë. Na dëgjojmë edhe njëherë. Gjithë ju qeni. Hajde.
2: Wow. Sfiduse.
1: Sot sigurisht është sfiduse.
2: Kështu pe di, po sfidi ku e kom një. Tan tan
1: tan tan tan. Kongën pe di, po zonë s'po shkon çështa.
2: Jo, a nuk kam kujtohet.
1: 049-55-11-44 shkruani mesazh sa po të kuptoni cili serial është kë. A përshë nuk bërë mi skip, mi bo skip
2: jo, që të duhen njerë, njerë
1: duhen.
2: Qëto se kom bo skip, po më pëmëj me asociu me kënë. Me nua që familia moderne.
1: Ja, është një serial shumë
2: simpatik. A dhe kapin një të punë e kena, po apo më duhet që...
1: Kujtës më e së si e në lojtë.
2: Jo, për ti po më bëhë që rosh.
1: Dilë dëgjuse, apo dënë me fitu në herë në klubin e mëngjesit.
2: Po.
1: Dilë dëgjuse.
2: Dëgjuse.
1: Dilë atje, shko, vetur, re, e në shën, edhe në abdës.
2: Nga rosh, s'kemi e valjë.
3: S'kemi
2: valjë në parking.
1: Jo, për një loj, për një ditë kështë të blatë. Se jo,
3: më e pare, jo, më e shpo du.
1: Një serial shumë interesant, i ka bovala një nështëta një djeta, ma shumë djeta, ma shumë një 13 djetë, prej
2: po,
1: që kur është...
2: A dhe ka pas disa sezona.
1: Po, diku një 6 sezone i ka pas. Është një serial shumë interesant, i cili...
2: Ja, i rosh.
1: I cili ka si e në kështu, ka bashkuar ca trojet shqiptare gjithanej. Kemi kuptu shumë gjona, dhe sa e
2: po,
1: përket këne dialekteve që kemi, ne?
2: E, vërtet. Edhe, pun interesant se ka njerë përshishën edhe figura publike.
1: Po, edhe kjo për shumë e mirë, shumë simpatike. Shumë e vërtet. 049-55-11-44 do të dëgjojmë edhe njëherë këtë intro.
2: Të
1: cili serial është kë, na shkruani.

0: E, more altë, të isha. Mos i po skip, të isha, ja. Mos i po skip, ja.
1: Jo, jo, që të rash në top, po nuk më kësh përzi me familjen moderne, se më do kësh me për afër, nuk mm-hmm. i dipsa.
2: A të janë zvullu edhe disa aktor tri, me thonë drejten.
1: E, vërtit. Që
2: nuk i kemi njoft ma herët, edhe tani u bon pjesë skenës edhe televizive.
1: A mos, sidomos të... sezonat e para, e kam pas një kast fantastika.
2: Fantastikin, kom, fantastik.
1: Wow, se masaj shkoj pak. Turo, menoj.
2: E po, sigurisht edhe sigurisht të serialet e
1: fundit as nuk e kam kthyr.
2: Si të mbrinte 4-5 sezona, fillon pak me USB përveç këtyre të famshmëve si Familja Moderne ose Kafeneja Jon që kanë shkuar sa 10 vjet anëjsan.
1: E vërtet.
2: Këto tjerat kanë qenë më ndryshe. Besoj mjaftueshëm e gjithë.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Një këngë shumë, shumë e bukur, shumë simpatike, por tani kemi ca detyra për të bërë. Me lexu mesazhet edhe me shpallë fituesen. Po filloj unë else, sepse fituesin e keti. 422-shi, thot Osamir.
1: Osamir. Është vërtet.
0: A, serial fantastik. I ndjekun goxha, e këshyra në YouTube. Kish me miliona klikime.
1: Po,
0: kjo. Bravo, bravo, bravo. Në tashtë
1: sezonat e para në kumë fantastike.
0: E vërtit. 434 është seriali Osamir. Gjithashtu edhe kemi edhe 223-shin që thët Osamir. Po ashtu, kemi një mesazh edhe nga Edrina, cilën e përshëndesim. Edrina, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes.
0: Faleminderit që jemi klubin e mëngjesit. Kafeneja jon ka menuj që është
1: Kafeneja jon.
0: Po lexoj edhe në Viber.
1: Okay.
0: E kam zonjën Vahide që ka mendu se është qaka shpia.
1: Ah, okej.
0: Okay. Fjalla për tyja.
1: Atëherë do nis me Shefkinin, i cili nuk ka marrë pjesë në lojë. Thjesht na ka thonë në mirë mëngjesi.
0: Shefkin, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Blini ka thonë Osamir.
0: Osamir.
1: Po, po, kemi pastaj Halimin që ka thonë Osamir, po ashtë. Osamir,
0: po, vesh.
1: Fal Blini, fillimisht kam nisur familja moderne. Mas ne ka përmesu, po.
0: Shete, she.
1: Blen këtë gabim prej teje, nuk e pres.
0: Blen më sëmbo e dit aty, a ka bo. Ah, jo, e ashtu, e ka shumë na.
1: Jo,
0: e dit nuk bo.
1: Kemi Rilindin, që ka thonë, Osamir, po e bo një qëtë loj. Rilinde ka një mënyrë shumë interesante, shumë kreative të përgjigjeve. Për shembull, te hera e kalume, ke pyetja nëse nuk a boj për peshkaqena që e matë vjetër se dinosaurët, edhe në atat, e vërtet se ju në gënjeni. Dhe më thonë, ka një mënyrë shumë kreative të përgjigjeve. Por ndryshë nëse nuk ka një përgjigje tillë, s'un heq.
0: Jo, edhe që ta në shpitë sa si ka shumë qërshia, që ka haru që është e premte.
1: A, punë me. Rilind, të lutem.
0: Ka haru që është e premte.
1: Dhe Flor.
0: Aji.
1: Që ishte më i shpejti nga të gjithë.
0: Sone dhe sotri.
1: Isak një kësësht.
0: Isak gjithashtu.
1: Hajde.
0: Fitues i qeje serialin, ose intro të serialeve, është Petriti!
1: Urime Petrit.
0: Dy bileta Cineplex për Petritin. Çka duhet me bo Petriti është me na shuhë në Instagram tek mesazhet, sepse më duket është për herë të parë fitues, edhe nuk i din procedurat. Në Instagram Petrit në Club FM Kosov, kujdes. Club FM Kosov na shkruaj aty, tregon që je fitues i dy biletave Cineplex, je fitues i intros së serialeve dhe pastaj administrata jon merret me detajet e tjera në lidhje me rezervimin e biletave. A më ia treguat trikin tona, jo? Petritit.
1: Ja. Jo, vëse.
0: Ja, vëva.
2: Jo. Tregoj. Se ndoshta
1: nuk e Petrit, se nuk Petrit, e martuma, jo. Po, e ka njët me thonë, shko meri ma do shok parimisht.
0: Jo, do, jo. Dy bileta i ka, sa i merë, nuk e di.
1: Shko me dos, edhe ti pagun biletat, kur jëmë punat të popcorn.
0: Si pagun, kuj ka faj.
1: Kuj merë biletat. Kur jëmë punat e këto popcorns, pijet e këto, ti vishë këshyrë këtë shokun tonë dhe me paguj.
0: Po si kjo është? Amotja e di që është me të regon kur gjohesh, interesantë me bu.
1: A pojnë kure my të qanë, ndush me gjujtë në përrua.
0: Ja, në kësë ka përrua, ti e pagun i kia të biletat. Kure njës nisane
1: kryn, kure thu dikujt hajde, i bjen hajde.
0: Shete,
1: jo,
0: hajde, paguiti hajde. E që e gjenë ato shokën e vetë? Se që apot me pagu edhe anaj sanaj?
1: Kur dhe me marë nërën, më bënë të plot.
0: Ska nërën e lajde, pagu nëjtër.
1: Për ndryshe rilin dhe vese i njësë që është jatë, ta ku e premte.
0: E premte, premte.
1: A, rilin.
0: Ski qka? Qërshia të rilindit të kemi gjithë këtu. Gjithë, për që ata së më mujma së me lëshu kongën rilind kështu gjithëve tjera, se për nga bjerë me përsërit, të erujt kongën ekskluzivisht për rilindin.

0: Një grusht qërshi nga gjurëmët, por dëshirën e rilindit. Kështu që na shkruani në Instagram, kështu thonë. Na shkruani në 0495511444, një dëshirë muzikore, që për shembull Petriti nëse është hala me neve, kishim pas qef me ditë çfarë preferenca muzikore ka Petriti, edhe dëgjojmë gjithë bashkë një kongë si dëshirë të Petritit, me që dhe fitoj Cineplex, edhe kim qef me ditë. Ajo, interesant të mi ditë që të dëshirat muzikore dhe gjusëve ta.
1: E vërtet, Flor, kur jemi tek muzika, mm-hmm. A i ke vrej sa shumë ka ndyru muzika viteve të fundit, e personalisht me AI, sa kong përbohën virale dhe intereso me ditë kështu e kënua.
0: Shumë është e vërtet.
1: Kështu e ka shkru këtë.
0: Shumë është e vërtet.
1: A dhe rezultat me qenë AI. Po, si duket që, letemi dora AI nuk përfundon vetëm në muzikë, sepse tashmë AI aktoria Tilly Norwood po hyn në Hollywood.
0: Çu.
1: Do thonë një aktore që ekziston
0: e vërtetë. Ashkum.
1: Po, çu duket Hollywoodi vetë se ka vendosur me boni sci-fi edhe një jetën reale, filmi i ri i Misaligned. Ka një aktore kryesore që s'është domethënë njëri real. Tilly Norwood është një aktore e kryu me krejt me AI, prej fytyrës, zërit, mimikave, dhe janë gjitha të gjenerume digitalisht.
0: Okay.
1: Kështu që pjesa më e çuditshme është kjo, Tilly është, nuk e ka ndaj roli sa me thonë, po merë një rol që ka dialog, emocione, edhe një storyline të plot, kështu që po bot me teknologji që i lejon krijuesit me trajnu aktorin artificiale si me qenë një aktore që vjen sa, do me thonë.
0: Wow.
1: Edhe rënë me orë të tëra.
0: Shusa interesante, qam e qysh kome komuniku me ajo me kështu me, apo kome qenë i film kështu veç me një aktore?
1: Jo, kam e pasë edhe kështu, po një ndër personajët kam e qenë me AI.
0: Okay.
1: Po me gjithat kjo e kom vri që po hapë shumë diskutim, sepse diso apo thonë që është hapi madhë për storytelling, sepse munën me u kriju edhe, le themi, personazhe se s'kan kufi fizik, s'kan horror, s'kan kontrata, s'kan skandale, po një pjesë tjetër po thotë që teknologjia po prek punën e aktorëve të vërtetë, sidomos kur AI mundet me kopju fytyra, zona, dhe mos harrojmë që po dhe me kriju edhe, le themi, personazhe perfekte.
0: Po, që kjo punë e hologramit është bërë interesant, po që si hologram avatar, edhe presidenti Trump e pat një bisedë me Theodore Roosevelt, cili ka vdek në vidin 1919, edhe duk pak shtu interesante, dhe në të e pytke me gjana dhe ju përgjithke, po e vërtit që kjo teknologjia, po, së mi me thonë që po shqetson, po, ka hi...
2: është vetë fazë eksperimentimi, besim, do mos u shqetsoni se s'ka kur gjo konkrete.
0: Mund tjetë edhe kështu. Lecoja është me neve, dhe të mirë më nxjesi ma të mirë të mbot. Ue, që ja
1: fërke.
0: Apo e ngojmë kongën e Adele Skyfall për dëshirën time.
1: E dëzojmë si se dëzojmë.
0: Okay,
1: për ndryshe, Arjoni ka shkru, Flor.
0: Arjon?
1: Ka thonë mirë më nxjesi klubi,
0: mirë
1: o mirë më nxjesi Flori. Edhe jo, unë ja kom dërgu një asiftyre dhe me qka, që shkru Flori, pse përveçëm Florimin.
0: Interisti për interistin.
1: Na qka jem këto në bledi.
0: Interisti për interistin.
1: Ja, Arjon, për reaction e kinga
0: on. Na i konga si italisht.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:02 minuta.
2: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
6: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Përshëndetje gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momenti kur ora është në 9:06 minuta, është e pramte 10 korrekt 20:26, dal nga dal po ikë dhe fillimi i korrikut, po shkojmë te mesi, ditët po shkojnë shumë shpejt, urojmë që dhe mëngjesit shkojnë shpejt e lehtë me neve, me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin.
1: Ç'që apo kanë më dyshet ja?
0: Po tash El me uru duhet, sa më shumë me uru çash më mirë. Arioni na ka kërkuar një këngë, ja? Se ti s'dia po fol në Arionin ajo.
1: Ju jam të muar pak me krish, më falem.
0: Eros Ramazzotti, un attimo di pace. Bled.
1: Super.
0: Eros Ramazzotti, që Arioni ku shku me si legenda, me legendare. Një informacion që po shoh, një doktoresh, Edi Brasho Sanchez, pediatra në qendrën mjekësore të Universitetit të Kolumbia, ka thonë se shumë prindër sot po përpiqen me obo jetën shumë atlet fëmijëve, edhe me mbrojtën nga çdo mërzitje apo vështërsie vogël. Gjë që nuk është e mirë. Sipas saj, ajo po këshillon që prindrit mos më përgatit ushqim të veçantë për fëmijët. Çka për shembull gjeneratën tam nuk ka ndodhur, çka ka qit çato me hunger ushqim, u dosh mulë dhe me vazhdu me hunger pa bu filma. Mirë po e di që gjeneratat më të reja blet kanë qit
2: të luturu.
0: Ske, ose ke hunger ose ke hunger ose shapka. shapka. Edhe po thot mos më përgatit ushqim të veçantë për fëmijët, që refuzojnë me ngrohen ato që është e gatume, edhe mos më heq dorë gjithmonë prej planeve tyne për shkak se te fëmijët është mirë mja mësu qëto gabimet e që i bojnë e kështu, edhe ata me i përjetu pasojat e gabimeve tyne.
1: Okay,
0: e jo me konë gjithë shkanë regu.
1: Ja u prishi pak vërsh, se për ngrehi pak mikrofone mu barazu. Okay, super. Flor, me shumë drejt, mendoj që fëmijët në ditët e sot me pak jonë matë lazrum se sa që duhet. Për shamu, si do mos të ushqimet, e një shpesh përnd, jo kësë hanë këto, jo kësë hanë këto. Po normal që nuk e hanë, se ajta refuzon herën e por, edhe të e ngën.
0: I andran,
1: po. Kër është i vogël, e ki mundësin me duku fëmijën tënë me hungër mirë, jo valla, kjo i hanë 20 akullore në ditë, i hanë, se ja blenë. Ka një ditë, 2, 3, 4, të mësot edhe vazhdojnë ditën edhe me një akullore, pa i hungër 20, edhe mendoj që prindi, përderisa është fëmijë, nuk është i vetëdijshëm për veprimet, muim shumë thjesht që prindi e edukon fëmijën çysh han, çysh pin, qëndrimin, krejtësinë.
0: E vërtetë është.
1: Edhe nuk bëhem i lazru shumë.
0: Është këto deklarata të saj, pas kanë bukuza debatën rrjet, domethënë se vinë menjëherë reagimet edhe prindrit i kanë shujt të ashpra, domethënë çysh mos më bëu fëmijës tonti ushqim të veçantë, nëse ai është duke kërkuar diçka që atij i pëlqen. Mirë po, mësues, psikolog, ekspert e kanë mbështet deklaratën e doktoreshës, ma dje një prej ekspertve ka shpjegu, që prindrit shpesh veprojnë kështu veç mësme i shqetsu shumë fëmijët e tyre, nuk mësme qajt, mësme pas kështu.
1: Nuk është ma shumë të shqetsimi, sa është mirujt nervat e veta.
0: Me gjitha të edhe kjo mund tjetë, po shumë e vërtit, me gjitha të thot, kjo mund t'i bëj fëmijët më pak të pavarur dhe më pak të aftë për të përballu sfidat e jetës që vinë ma vonë.
1: E vërtit.
0: Se nuk i kam prind se cilin ven, atë që kështu
1: shkollë. Që kjo të Flor, është qështje discipline, dush me disciplinu fëmijën tënë, me i pranu, edhe për shembull normal që fëmia të lyp akullore, akulloria edhe nesit ndaj pavarësisht se dimë se nuk është tani më i shëndetshëm për me hunger, po fëmis, nëse ti mëson fëmin prej moshës 2 vjet me akullore, ëmbëlsira normal që ai ka me anutë çato, se më shumë sa të ushqimet e shëndetshme, kështu që mendoj se prindut më qenë shumë kujdesshëm deri me një periudhë kohore me i kufizu fëmit prej ëmbëlsirave, Coca-Colave, gjanave që nuk janë të shëndetshme, fast foodave, për shkak se nëse nuk e din shijen e Coca-Colës nuk e lyp.
0: E vërtet, e vërtet. E Morel, po, ti nuk e din që ashtë e vladi. Që shurët e vladi?
1: Nuk e di, po e di që shduhet me u eduku një fëmi.
0: Si pas ekspertve, është mëse normale, po thot, që fëmija me përjetu shgënjim, vështërsit vogla, sepse pikrisht kjo është mënyra që ta mësojnë mu bu matë fort, matë përgjeshëm edhe matë pavarë në talon, nuk ka nevoj me menu gjithmonë ashtu prindi për më mbos zhidje.
1: E vërtit, ndryshe, Arioni ka thun a bën me bo një përshëndetje për gëzimin dhe njitin cilë gjendën në pushime në Kosovë, që më bojnë shoqëri mua me mëngjes dhe jemi duke të gjuk Club FM.
0: Gëzimi dhe niti përshëndetje.
1: Gëzimin dhe nitin.
0: Shoqërit mirë je valla.
1: Po, nuk po të shoj.
0: Arioni është një fantastik, ka qenë këtu na ka vizitu njëherë.
1: Unë nuk e kam pasur rastin me ta.
0: Besoj se ka marrë.
1: Besoj se vjen, marrë edhe gëzimin dhe nitin, po bojmë tuni naj në Club FM. I ftojmë edhe gjithë dëgjuesit që kanë dëshirë me art, pak të me pas studio, ose me kalu, me pi kafe bash.
2: Patjetër.
1: Jenit mirë se ardhën. Arion nuk e di dhe sot ka mbetë në Kosovë, po.
2: Vetë sa ardhi gjatrin Arioni.
1: Ah, okay.
2: Po po, se në Itali jeton.
1: Mm-hmm.
2: Gjatë. E di që, gjatë, se di sa është gjatë, po e di që pani dy javë shbile nuk elshon.
1: Nuk elshon.
2: Nështë adha ma shumë. E tani da dëgjojmë këngën për dëshirën e Arionit, Un attimo di pace.

0: Un attimo di pace, Eros Ramazzotti.
1: Po?
0: Që shjeme filmat horror?
1: Këshire, filma horror me ndoj që kom po një ose dy maksimum njët, edhe ato i kom po në adoleshencë me tendencën për me rritë adrenalinën.
0: Shumë
1: pëlqej këdhu tëtë, shë? Edhe ju më përshëndit me filma horror, nuk më pëlqejnë, nuk janë pjesë stilit tamë. Se duna me, tu jom tuce, realisht, tutna, tani nuk du me i bartë pasojat ma vonë, deri në atë pikën që duna me thirë diko me më shëqru të dera toaletet, ani mu mësë më guzu me najtë më shpe vetë, jo, nuk jom për mu.
0: Ashtë një film që po për manë shumë së fundmi, horror, Obsession. Edhe më shëndruni një surprizë shumë të madhe kohët e fundit, edhe ka diminu sidomos në rrjetet sociale, edhe në kinematë në bar botën, u realizu me një buxhet modest, edhe kjo ka bo edhe më interesant si ka mundësi, pra jam pagurit gurët $750,000 për me bu filme, i ka arktu dhe rishtar shtigu mbi 400 milion globalisht, edhe është bo një nga filmat horror me suksesin më të madhë të viteve të fundit. Një nga arsyet kryesore për popularitetin e këtij filmi është promovimi përmes rekomandimeve të shikuesve. Pra në vend të fushatave që kushtojnë shumë el për marketinge, me u përhap si filme, me bo filma, u përhap me shpejtësi falë reagimeve në TikTok sidomos, edhe mira përdurus kam publiku video me skenat tronditse, teori dhe analizat cilat jënë bo virale, sepse kjo po e bën shumë ma interesant, sikur se ishte rasti i këti serialit që qështë e patë kjoj turk që mbaroj seriali?
1: E shrepe.
0: Unë se kësha pas ditë hitë që existën se serial blet, dhe isa i posh njerës të shajt për ta, pra apëshe qështë ndikon. Edhe kjoj regjisori Curry Barker, është njërë edhe si kryusën në YouTube, e pas kombinu element hororit psikologjik me humorin e zi dhe me tebat e obsesionit.
1: Po,

0: shumë i prek shumë tela dhe shumë njerëzve hallsh kjo, sidomos çështja e obsesionit.
1: E vërtet, ky film ka realizuar me një buxhet shumë të vogël, rreth 750.000 dollar.
0: E vërtet.
1: Po ka një sukses të jashtëzakonshëm sa i përket historisë, si personazh kryesor ka Beer Bailey, një djalë që është kështu i qetë, i turpshëm, edhe po punoi ka me një dyqan muzikor. Çka ndodh ti ky e don një shoqe të fëmirisë, Nikki, po që nuk ka pas kur guxim me ja shpreh. Edhe po heka me një dyqan e gjeni
0: Mos spoil shumë se njerëz duhen me
1: jo
0: pa.
1: Bre,
0: se... Po ti e tregu filmin si rrëfim.
1: S'ka lidhje.
0: Hajt.
1: Pak shumë pika shkurta.
0: Mos e tregoj.
1: Po se ka një objekt që ditëshëm që quan One Wish Willow, edhe atë e shpreh dëshirën që kjo çika me dosht. Edhe që aty do me thumë po për një stanxarja.
0: Okej.
1: Dhe që e dom po...
0: Ja se tregove, ta man e tregove.
1: Që ka, që mpika shkurta?
0: Jam kurios me po, s'kom po moti filma horror.
1: Unë e kom po një thriller, ama jo horror.
0: Ja, horror, horror.
1: Diçka, që paranoa dhe amrën e pas në arru, diçka me një shërptore, e marrë me një shërptore në zdinë, kene ma, në Cineplex, e kom shirë po, e kom harru emrin për ndryshe.
0: Final Destination, kush e ka po?
1: E kom po, dhe Final Destination, jo gjithë, se jo një... Zdiso, nuk është vetë një.
0: Se di sa jam bon, kom hapur.
1: Një unë në patakshir, po nuk e kam qenë krejt se unë jam pak vet paranojoke dhe eksek edhe.
0: E ke pozu si kop taksiratin kur zhohesh. Tonight sa të blet dish kur zohet, tap tup tup të prek në sand, pop. Eci njeri.
1: E pat.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 jemi të dëshirat muzikore, së dështë e prantër, së kush do me dëgju një kong bashkë me neve, na shkruani.

0: Eugent Vushpepa me Mall, një interpretim live el që thojnë në vëllezëritan nga Shqipëria live.
1: Ski, Arjoni për ka thunë edhe një muj. Jam
0: edhe në... një muj, thashune, thash Arjoni.
1: Jo, mirë, mirë.
0: E ka gjatë.
1: Për ndryshe, Blenim ka thunë el, duesh me këshur filma horror turqesh, tjetër nivel frike. Jo,
0: kana
1: Blen, paramnoj hina veç në Google, edhe bona Turkish horror movies edhe hina të images, dhe me thonë zdi, sot do në të nditën që ato ftyra mesin kry. Falim deri shumë Blen, t'lut në anaj sa matë mirë ma pozitive, se e di që kishëm një huris dhe mos ka arti, po me gjerati frekshme.
0: Pozitive në Turqi e dërgjën këngën Aramam! Nga Qyshekoj, se harrova Qyshekoj legenda i Boshon Ibrahim Tatlisis.
1: Tatlisis, ka ndoj edhe një qënë tjera, po jo, për horror nuk jom.
0: Ani dhe gjoj ato, Qyshekoj pas bëni kong me puthje një i aty ne, Tarkanim do këtë, jes di.
2: Tarkan.
0: Në në cegën asha, diçka që shdo.
2: Shimerik.
0: Din me posë si që së sane.
1: Flor, flasim pak për Kylian Mbappé.
0: Mbappé,
1: jo
0: u lëndu Mbappé.
1: Po, u lëndu, po zë lojtari më i mirë i ndeshjes. Rekordet vishatui
0: po i ka rani sot.
1: 20 gola. Definitivisht lojtari më i mirë i gjeneratës së tij, pa diskutim.
0: Ç'kjo gjenerata rreshi po vjen.
1: Po.
0: Në vërtet shumë.
1: Jo, në kategori me Lionel Messi nuk është ti, sot është 100 vjet.
0: Mos është se ka ku.
1: O, qka është këqëre si cënë? O, qka keni mëre?
0: Nalu një mëre mo me këta horora, hej!
1: Doj me më tranu, me më shumë psikiatri.
0: Ate naj një matë mirë.
1: One po ju thomë, jëmë person paranojak, nuk mundem, nuk i pëlqej këto gjëra. A këthem të Kylian Mbappé, që së fundi ka njësë një lidhje me aktorën spanjole Esther Exposito. Ka folë, pre fundit, folë për një medium, okay. Edhe të regoj edhe pak rrët jetës saj private, veçanërisht pas raporteve që u lëdh me futbolistin francez.
0: Shit.
1: Edhe ke intervistat për Le Raparise.
0: Le Parisi.
1: Po. Edhe ta që për mundohet me mbrojt shumë privatsin e saj edhe mos më ekspozu ma shumë sa që është nevojshme, po ndërë detaje që mund mas shumë ti vëmendje ke pakte që nuk di kur gjë për futbol, po të kom qenë sa dion vetëm disa her.
0: Mos po thot edhe kjo se kom ditë që Mbappé ja u kom futbolist.
1: Si, lejforët.
0: Lejforët.
1: Bo,
0: që të ka thot? Mos nalë shanin se që to si hajm.
1: Jo, kësëra kjo, ka mujtë me njohë Mbappé në si një personaj, por nuk dëmë për futbol, në tjeshtë s'ka një huri.
0: Mbappé në ka ditë kush është, apo?
1: Po,
0: pra,
1: futbolin si sport nuk është që
0: në Masi e ka ngucë Mbappé, a? Kjo e ka njës me këshirë futbolet.
1: Po, tani që të bëhem tifoz në atik.
0: A është në shtetet e bashkora kjo?
1: Për diri sa ka full, besoj që është Paris, po dhe Polovizin. Polovizin gjatë gjithë kohë, se për këta nuk është problem.
0: Hajde, për hajrë koftë, letë rahatohet edhe Mbappé, a? Sa shumë botror.
1: Qysh mëre?
0: Po delë?
1: Jo mërë se herët, s'ka vak njëherë.
0: Qysh mi s'ka vak?
1: Veç e di që për një kështu për full, dhe me thonë për qëtë lidje, edhe pse kështu zyrtarish nuk ka, diçka, po në i naj fejes, anaj sa mbetën kështu, të patë, vetëm të thënë, a? Po, jo më ka ardhë mirë, që të faktën, me që atyra në gjënët, nuk përfundoj, se, kur e dësha, që është diçka zdi, fërt,
0: e që ditë shumë për Mbappé, që halimi për thot prej kore kom këshyr pjesën e tretë sa ti filmit.
1: Kur
0: gjumë në gjumë se kom bo.
1: Ku, jo, unë për thamë pasha zotin natën, ndalin që softyra, kur du me flaj që atë edhe e pat filmi.
0: Dalin.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
8: feathers and beads. Number 4.
10: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: No need to rumble. Do të jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, përshëndetje për të gjithë juve që tani jeni bashkuar frekuencës 101.7. Jemi edhe në aplikacion iOS, Android, gjithashtu kemi edhe webin tonë në clubfmkosova.al, pra mundeni më na dëgjoni kudo ku keni internet. Ç'është që është mirë? Është një që shumë e mirë.
1: Flor, përlezoj një mesaj të Halimet, që tha për qatë serio, filmin tërk, tha, jaja me fyra në regullë shaj, veç një plak është pak ma e shumë tu të bënë se hire.
0: Qërë, vre,
1: o, Halim.
0: Që atje jashtë, që shtu kur s'pukan pun,
1: që mërë jashtë edhe këto, adin shuku një farë të rinë, dikë që shënë se serio, se filma.
0: Filma të të shumë. I ka tje, gjëra mira,
1: dorës ma që dashuri, Taylor Swift që s'ka gjon.
0: Edhe pse martesa e frikshme është bletë, apo jo?
2: Nuk gëtë me falë, martesa, jam mikrofon kujtë
0: është, mas
2: mikrofonit.
1: Flor, flasim për Taylor Swift, një këngëtare që s'ka lon këngë, pa i qitë se cilit ex që i ka pas, do më thonë, ton këngë ka kënu për heartbreaks, tradhia, anekni, edhe ex-ave ka pas që mi qitë këngë shumë. Është martu, ma në fund.
0: Po, me këtë me të futbolin Amerikana.
1: Me Travis Kelce, po. Edhe thua se dërës ma e tyre ka kushtu mbi 25 milion euro.
0: 25 milion euro dosëm?
1: Po.
0: Ka unë miskjo.
1: Organizu në arena në ikonike Madison Square Garden në New York. Edhe mla përshtypje që për se cilin tëftuar ka pas nga një dhurat prej orës Cartier.
0: Sa kushtojnë ato? 20.000 në isa.
1: Po, nëjse.
0: Po, për që ta pas ka shkushmini që atje?
1: Po, përveç kësaj, e po është ashtu vëqe këshim bo me këshu skrina në New York, gjithë ka Just Married.
0: Ok. Dhe
1: tonë veshjet e qifte dikon i këshim kushturet 1.8 milion euro. Kur që ka e 1.8 milion euro për marakdi?
0: Po, që isha interesant atje, blet. Në dasma tona, ne tëftuarit, lëm pakshish, ose
2: po,
0: pare.
2: Si shenjë. Kangele.
0: Eshte në do i qinshe, i 150, vërsisht sa
1: me mundësi.
0: 200, në isen. Edhe, po, do më thonë, ti je ai që iftuari.
2: Po, sakt.
0: Te, Taylor Swift e ku ndërta? Edhe të buar jonë, ati u kishtë do nga 5.000 euro, ati u në banorve që i ka shqetu.
2: Po, se s'ka ku të qoj
1: është. Vesh ambiente, do më thonë këtë Madison Square Garden që më ka pagu,
0: salën
1: e ka kushtu 8.8 milion euro. Lulet edhe dekori 4.4 milion euro. Në ceroni pas ka marrë pjesë rreth 1.100 ftum. Edhe shpenzimet e ushqimet e këto ju kanë kushtu 2.6 milion euro.
0: Për
1: 50
0: ja shtini lopsin e liminer.
1: Po jo që shtojë
0: të kanë para po. Po.
1: Përveshë të ashtë 1.8. Edhe qka ka pas shumë të ftum, do me thonë ftyra publike. E me syna që ka marrë pjesë kanë qimë për shambull Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Machine Gun Kelly, Kelsey Bellerin, normal, Selena Gomez, që ose vetë ngusht s'ka pas shumë mungu.
0: E me kom ke Selena?
1: Shumë me këtë bënin.
0: A, bet bënja?
1: Jo, me këtë që ditëshme mbre se po ja haroj amrin.
0: A, jo, a, është në nëjë kanë lidhë kjo?
1: Po, që shumë qa kjo pytje.
0: Po, se di më jënë se si për cilë e këto, Selena, veç e di që është...
1: Selena Gomez...
0: Unë veç e di që është dashurje e madhe e këti djallit, Justin Bieber, qa që di unë për Selena Gomez? Jo,
1: me kjo është feju me Benny Blanco në
0: qaj. A, Benny Blanco!
1: Me ato flok, nuk e di do më thonë, nuk më pa anaj qeft ma që ditëshëm, edhe për mu kjo shumë creepy. Nuk më pëlqen hit.
0: A kanë më këthy Justin Bieber me Selena Gomez mas
1: kjo është
0: një
1: histori e mbyllur.
0: Kush është ishtë të ri?
1: Selena Gomez.
0: A jena që të bash?
1: Po.
0: A je bletë që të shmitar?
2: Tu janë,
1: se. A ti ka roa jackpot, nda që me dit, me Hailey Bieber.
0: Helena?
1: Ajo modelja është ashtë si familjare, tepër e mirë, e bukur, e menqme, kritikua. Më më pëlqen shumë, është shumë zonjë.
0: Okej, Visa është me neve, do të mirë mëngjes, dhe ju përshëndes fort, shumë mirë si ju kemi. Faleminderit shumë, Visa, faleminderit, ditë sa më të mirë edhe për ty, punë të barë edhe kalo sa më bukur.

0: Love hurts se dhe zhua me. Love hurts.
1: Varet.
0: Varet.
1: Varet se në çfarë këndjeshe. Flori, kam dy formacione. Një po japit shpejt.
0: Okay.
1: U fët rikthe në qendër të debatit e administratori NASA-s, po thotë kemi mes imazhe, por nuk e dim se çfarë janë këto objekte. Vlad, ç'e dyshojsh atë? Kaç po ata? Edhe lajmi tjetër është se Volkswagen planifikon mbylljen e fabrikave në Gjermani.
0: Wow.
1: A paramenua, Volkswagen po përgatit një plan të gjerë ristrukturimi që mund të çojë në mbylljen e prodhimit në disa fabrika në Gjermani dhe rrezikojnë rreth 40,000 vende pune. Është interesant për shkak që unë kam rastis me pas një familjar që punon në kompani të Volkswagenit edhe na ka jap këtë lajm para prakesh, dhe më thonë
0: pa disa mujtë
1: që janë informu. Katër fabrikat punsojnë së bashku rreth 40,000 punëtor, edhe plani për shkurtim do më thonë do t'i përfshi rreth 50,000 edhe këta që janë kështu si autorizus të jashtëm. Kështu që është interesant. Kjo propozimi ka alë prej analizëve që cilësojnë si ndryshim të madhë në historinë e prodhuesit gjerman të automjeteve dhe pritet që diskutohet në mbledhjen e bordit në mbikëqyrjes në Volkswagen se çka ka mendohet, ndoshta dhe zhvendosin diku tjetër.
0: Okay.
1: A mo shumë kompani e kom kuptu që jam prodhues kanë qenë gjerman, nuk prodhohen mo në Gjermani, ndërto ke edhe Boshi. Boshi për shambull një ndër le themi brendet më të preferume për këto elementet shtëpiake.
0: Shtëpiake, po punë për kështë që të vinë.
1: Ka atë fako që ka fillu mësë me u prodhu mu në Gjermani, edhe krit njërës dhe kanë ble për shkak besushmëris, prodhem Gjerman, edhe do me thonë edhe Boshi mu tash ka fillu me u prodhu në Turqin, Polonin, vendet tjera, po jo në Gjermani.
0: Okej.
1: Okay. Kështë që po doko që kostoja po shumë e madhe dhe kanë vendos me i zhvendos.
0: Artori është me neve.
1: Hajde, që ka të të
0: pojë. Nga plashi. Ble të lutëm këngën Chris Rea On The Beach. Shë aftore, shë aftore.
1: Për që aftore.
0: Shë aftore ngurë dhe diri sa bledi të gjenë këngën Ipko. Pa tjetër du të me shku të Ipko dhe mi pa ofertat fantastike qoftë të kablorit apo edhe të telefonisë mobile. Me aftonë mi ju të regu si qëfar tipi jeni dhe ti ofrojnë pakot e ti e zgjedh pastaj cila të konvenon ty. Kablor me filma, me dokumentar, me sport, me gjitha që i ka. Edhe naturisht edhe Ipko TV aplikacioni shumë inovativi cili i ka dhënë tashmë fund kablove. Receveri nuk i nevoj, krit kanalit i ki mbrana televizorit, më shumë se 10 kanale me ligat më prestigjioze të sportit, 72 orë komi këthy filmin të në të preferum me keqa, por edhe ajo gjeja bukur që më nëshme po në tre ekrane gjëratë ndryshme.

0: E more Artur, me Artur, ka vazhdu me shkrua, dhe se mos u knash për thot me këtë kong. Plash Arturi, familjen e vetë aty.
1: Deti aty, bravo.
0: Kosën aty, me pamje nga deti.
2: Më fal, e kom një kong për Halimin që e kom pas më flamja shkru të honën. Po në pjallëshoj para pra kështë me përgadit Halimin.
0: Halima je këtu?
2: Po po, Halimi këtu.
0: E, vish lë tjetë këtu, se tani
2: është në
0: tërhaj Halim.
2: Jo, vish pak u kja.
0: Edhe sa
2: shtunet ka me të halë. Me një gosht Halimi ka thonë që vjen, për ndryshën a ka thonë po aqë që fundjavë të bukur, se nesë nuk shtyjo dita pa juve.
0: Halim.
2: Arjone ka thonë Flor, Franca është kampion botëror, veç urime për Francën.
0: Valoj, që top janë bështetë dhe Artori, zëtni, po më thëtë Franca po shkel me valak.
2: Po shkel, vala.
0: Shumë të fort Franca.
2: Isho ala shkel e thënaj kumë.
0: U lëndu Mbappéja.
2: Lëndohet, se jo. Unë nuk po kom qef me fitu Franca, dhe pse kese dhe botërorën e kalum kjetë dhe im prag, po se kalej pragun. Kështu që, ne, se të mirë, për një me fantastik, te për mirë, po uroj, mësë të fitoj Franca.
0: Po e sho njoftimin e Ministrisë, Industrisë, Ndërmarsisë dhe Tregtisë, e jivë inovacionit
2: të shumë gjëra të tjerë. Po shkështë dhe i
0: zemra im është lënduar, për jo edhe e thyër. 3 cent është rrit nafta L sot për dalim nga tje. 1.47 ka shku.
2: Atë kujtohë që ma bëshë, ju po halo i kanë këto rezervat që i kanë pagu me shtrajten.
0: Po di, unë shumë
2: pëndohë. Po këto rezervat e pagu me të lirën që ro nafta.
0: Po, dhe.
2: Akciza e nafta su kumë për toke, do me thonë.
0: 1.44 ka shendje.
2: Ja, bre, i se...
0: Pa.
2: Që shukon një fjallë.
0: Për 3 cent dhe që shtu su rritë asë njëherë, që shtu me të madhe.
2: O, ku një fjallë, nuk e di prej kujtë më ka mbet, maskara lak.
0: A
2: vedem lak?
0: Katastrofë.
2: Jo, a?
0: Maskara lak. Dishtë të.
2: Edhe që kjo puna e naftës, maskara lak.
0: Benzina edhe gazi nuk pas kanë lëviz, 1.37, 0.61 gazi, ama nafta ka shku 1.47 dashur dëgjus, na u thosh
2: një ta me këtë naftë. Naluni. Moshne.
0: Po, bilim me 3 cent ma pak, 5 minuta i keni ko me vrap.
1: Edhe.
0: Po e mbyllim klubin e mëngjesit për këtë të pranë, por edhe për këtë javë. Duke ju falendruar të gjithë dhe që keni qenë me neve, e sidomos juve që na shkruani.
1: Jam nuk do ta mbyll s'do.
0: A e vazhdojmë? Halimi vëdon me gol me të gjithë ditën, domethënë.
2: Po.
0: Me shumë faleminderit
1: të gjithë.
2: Shumë faleminderit. Shihemi javën e ardhshme.
0: Klubi mëngjesit
2: të fletë.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit e vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj kri. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari, babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti, imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj. Babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Çfar kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.com.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Davis Travel Picom.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Këngëtarja Lizzo ka folur hapur për pasigurinë dhe ankthin që e kanë shoqëruar për vite me radh, duke thënë se vetëm tani po arrin të shërojë plagët emocionale të fëmijërisë së saj. Në një intervistë për Los Angeles Times, artistja 38 vjeçare ka treguar se gjatë fëmijërisë kishte një perceptim negativ për veten. Jam rritur duke menduar se isha shumë e bezdisshme. Ishte një nga pasiguritë mia më të mëdha. Jam më e vogla në familje dhe luaja një instrument që është tmerr të dëgjosh kur nuk luhet mirë. Kam qenë dobët në flaut për të paktën 2 vjet, ka thënë ajo. Lizzo beson se tani po arrin të kapërcej ankthin që e ka ndjekur gjatë gjithë jetës. Ajo ka thënë gjithashtu se me kalimin e viteve ka mësuar të përballet në mënyrë më të shëndetshme me kritikat.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sean Diddy Combs ka mohuar kategorikisht akuzat e një ish aktori i cili në një padi pretendon se ishte sulmuar seksualisht nga reperi në 2007. Kur ishte ende i mitur, zëdhënësi i Diddy-t Judah Engelmeyer ka thënë për TMZ se akuzat janë të pavërteta. Kjo është gënjeshtër dhe është tërësisht e sajuar. Zoti Combs nuk e ka sulmuar seksualisht, kërkënd, ka deklaruar ai. Ai ka shtuar se ekipi i Diddy-t synon të kundërshtojë padinë në gjykat, to pretendime do të rrëzohen ashtu si dhe të tjerat. Ai do të përdorë të gjitha rrugët ligjore për të mbrojtur dhe për të siguruar që ata që nisin dhe përhapin gënjeshtra të mbajnë përgjegjësi, ka thënë Engelmeyer.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bë.

0: to?
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on outside.
1: Club FM. Κάπε ράδιο.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: tavolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, kush gënjen

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Mercredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
1: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Eh? Wow! E ku e kam provuar ata?

0: Mundime të thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, dreqe mori, unë ftisha si qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E dia të ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kurrë i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: E pramte peshku.
9: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodheshien të ndë të preferuar Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
10: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtes, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
11: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
12: LC Waikiki.
13: Rave, sjell me 18 korek në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010-ën. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pikë ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brishtë arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
1: Club FM Guinness.
2: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtarizoi këtë rekord në 2015-ën. Gjuha e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
3: O dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshilja një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mpësinte me ditë me natë, mos ma kujto.

شاسته هیلورا مسما کوتاه.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
4: Ua, pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
3: Flire pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

Urojmë mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rrobaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up on the-

tham, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

U pas të 40-ave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Sirë që jetë. Shumë gjëra varen nga këmbë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anijes, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Queer i Torben.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka.

0: Jezusim tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

mbrëm po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde, bëj zjedin ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dieni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin me praktikisht adresa të pafund me emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail, përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse, duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme pas një konfigurimi shtesë.
1: High Tech Time.
8: Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjellë përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë, të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen e lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesi e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Si janë ta komshin, më gjithë ditë në shërë. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo dhe asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si ti. Klab FM, lërë e shërën, ka për radio.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

herë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrej, të gjithë më urrej. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni rad.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë, bogë e merë vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kart nga BPB, apliko tani.

ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Klab FM, Kape Radion.

ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet, frynë ventilatori, vapën jashtë nxori, e dërgoj në hara që të piqet fara.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicional Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave, thjell me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. Kingston
1: Town. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa let i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Blej tani në foliapikom edhe kursje gati me para në dor. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston Town.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Klab FM.
3: Kape Radion.
4: E pramët e peshku.
5: Të pramët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjë dhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
6: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 €. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 €. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Nepton, jeto më mirë çdo ditë.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: way you should take it up.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë të tisha se qeshur.
5: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonito.

Umbra mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku

0: Tani disa fakte konfuze. A që janë do të në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, eh?

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus vrapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM,

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Bre.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është imërzitshëm.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, palimit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
12: A, ky vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
16: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
17: Dream a little dreamer.
16: Club FM. Kape Radio.

0: Club FM.
1: Kape Radyo.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Këngëtarja Lizzo ka folur hapur për pasigurinë dhe ankthin që e kanë shoqëruar për vite me radhë, duke thënë se vetëm tani po arrin të shërojë plagët emocionale të fëmijërisë së saj. Në një intervistë për Los Angeles Times, artistja 38 vjeçare ka treguar se gjatë fëmijërisë kishte një perceptim negativ për veten. Jam rritur duke menduar se isha shumë e bezdisshme. Ishte një nga pasigurinë e mia më të mëdha. Jam më e vogla në familje dhe luaja një instrument që është tmerr të dëgjosh kur nuk luhet mirë. Kam qenë dobët në flaut për të paktën 2 vjet, ka thënë ajo. Lizzo beson se tani po arrin të kapërcej ankthin që e ka ndjekur gjatë gjithë jetës. Ajo ka thënë gjithashtu se me kalimin e viteve ka mësuar të përballet në mënyrë më të shëndetshme me kritikat. Club goes to Hollywood. Sean Diddy Combs ka mohuar kategorikisht akuzat e një ish aktori i cili në një padi pretendon se ishte sulmuar seksualisht nga reperi në 2007-ën. Kur ishte ende i mitur, se dhënësi i Diddy-t Judah Engelmeyer ka thënë për TMZ se akuzat janë të pavërteta. Kjo është gënjeshtër dhe është tërësisht e sajuar. Zoti Combs nuk e ka sulmuar seksualisht, kërkënd, ka deklaruar ai. Ai ka shtuar se ekipi i Diddy-t synon të kundërshtojë padinë në gjykatë, to pretendime do të rrëzohen ashtu si dhe të tjerat. Ai do të përdorë të gjitha rrugët ligjore për të mbrojtur dhe për të siguruar që ata që nisin dhe përhapin gënjeshtra të mbajnë përgjegjësi, ka thënë Engelmeyer. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood.

Ti e po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që gab mos ndaloj.

0: 20 vjetën, qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zhgënjur pasi jam unë transportuesi I magjis. Club FM

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-600-900.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: Kom që e ime unda dhe nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojë. Bogë merr vërtet. Ini Solo

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: Rave sjell me 18 korrik në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
3: Beautiful nightmares and feathers and beads.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dieni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin me praktikisht adresa të pafund me emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjesht të sistemit të Gmail, përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse, duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme pas një konfigurimi shtesë.
2: High Tech Time.
3: Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjellë përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen e lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesi e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot.
10: I just wanna be part.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
8: Beautiful nightmares and feathers and beads.
1: Number 4.
7: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: are Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010-ën. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pikë ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brishtë arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
2: Club FM Guinness.
3: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtarizoi këtë rekord në 2015-ën. Gjuha e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: I've noticed you around.
5: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
4: Would you go to bed with me?

wings and fly. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot: "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

bëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" Jo, mërë vëlla, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat.

Ma kom si. Ja kështuash kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM 100.4.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power or, e prap puls po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pikë ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brisht arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
1: Club FM Guinness.
6: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtë realizoi këtë rekord në 2015-ën. Gjuha e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Emigracionin ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.com.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E, kur isha fëmi, besoja tek magjit. Sepse, më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dieni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin e praktikisht adresat të pafund me emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail: përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse, duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme, pas një konfigurimi shtesë.
1: High Tech Time.
0: Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjellë përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple, pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë, të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesi e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

A e dini se kur jemi sëmurë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

sa shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
2: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
1: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër jam.

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon ç'o ndodhi më. Magic people, voodoo people. Club FM, Kap Radio.

A e dini kur jemi sëmurë nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

0: ora 22:30 minuta.
1: Ishtë në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

Ka filluar shpesh ta kap veten flagrancë duke folur me celularin. I dashur celular, do t'lej, po e them të urrej. Do t'flak, do t'humb, do t'harroj. Unë nuk mund t'jetoj, do t'harroj.

A e dini se kush është shpreha më e dëshpëruar e adoleshentëve të sotme? Pse bateria e celularit nuk karikohet dhe ne jemi shekullin e 21? Club FM, Cafe Radio.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 Radio Club FM.

gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: pet online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ha, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 23:30.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network. You

Jeta nuk është më pëtresh që të luash çfarë të duash ti, por është radio që të argëtohesh me atë që po luhet. Club FM, Kape Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:01.7 Radio Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 24:32 minuta.
1: Si ka mundsi? Kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj vet. Apo

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM

0: Oh, zot.
1: E prende.
0: Më në fund. Më në fund, më në fund.
1: E shtun.
0: Yes.
1: E djel.
2: Weekend party.
1: Club FM, çdo ditë ka për radion.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je 7 zan?
0: Jo, nuk je ti babai.